utiub atinganik atserlugu nutartaram nuk sibullerpaamik hai nagling nak soorloqilang mit aittuusia naanguyaartu alutornarto amaarpak taraaglaat tuksiariarpakkap tasuwakkapta amaalaorpaklungapanimnik nuliaralo amaalaorpakluni nallikaarartugu nutaraqtaasaarlunuk taipsumanerlataavani ukiumuler manuliaqalerlunga nutaratuaqarlunuk qimuksiqarpalilaortunga teriganiarsiorlungaatuk tusiorlungalu ammalumatsittautitorlunga ukiumi taseqqani quvianat siamiarluavimiartuq ammalunuliaqalutakanunga lui ataataganuliaqanngilertuq nuliartaarluni asianik angnaksartaarlungaila anaanaga inuyunniilaarmat nuliaqalutakanungaulaormiyugu qimuksirlunu igluligaariummut tamaani 19 20 tamaani ukioqarlunuk panituaqarlunuk paniktaasaaptinnik takanunga luikkunu agyalaortaraluavuk tiguarisuarmazzu angajurlerpaaqutivuk qimuksirlunu takanungaugamnuk igluligaariummuaqataulaorsimagaluartunga qauimatsiarnanga ilaujjartutsiayunanga aqqunaluliga tuahiapku tamaani akunnermitikaariuarmi taunani tuktulimia tuunnerma tuktulaorlunga qimmisitiksaqatsiaalerlunuk taunungaullakkannermigamnuk naaluulertuugama taunani sa ileraluarlunuk kivasiluaalernerama sunauvva naauk taunani tammaumalernerumnuk taipsumanili qinigausuittu tuulaumata tingmisooqaraanilu sikitooqtaqaraanilu pialayoqtaqanngimmat qimmigu perlaattualernerpata isumaluqiyuttuulerama tammaumattuaqattaalernerumnuk ublaakkut qamutiikka kangimusaallugik utimiaruualerlunga pangnairaujalertunga nuliara tiiliorlunilu igammaarluni ublaakkut upengaksaattuugami ikkiernanngimmat pangnairaujartillunga qimuksittuarni tikitausungajakkamnuk aggakkut kitullukia kangiptinningaar tikiratarmatigu sunauva niggiujarma nariutsiyuviniit tiki naatuarmata aperivakka nauk igluligaarsiuk taimagoortaunani takvakanga aullarpisili takvagu ikpaksa aullarlutik sinilaorlutikugu aullarteriaraluarluti nariutsigami qaivut takannagu tikitaksaa noqqangita ilaa tangmaangitainnaarluni tikitaksaulertaq qamutiikka igluanorlersaaraallakkiblugik taunungaa kimmut parnasittuaribuutiituallaksinnarlunuk taimna qimmerma ilanga ataussek qimukpakkaluarluni qimuluanngeqqayaqnaartaiyornailigayaaklugu qimuk situngaarsimagunga taipsumani taimagu tamaunga tuqaarumnu inimiattuarnulinniaramnu inigu taima tammarnarunniitsiarniarmata taununga qimuk situngaarsimagunga taipsumani taununga tariumut pituqaramnuk qimuksini angutivalerlunuk ataartunik inuksukku taipkua qaaqukku luqii taipkua anguvalerlugit ublurumitartut taipkua peqatigiyammaattuarilerapitigu takanunga tammangitainnarluta atauqaa siningitainnarluta igluligaariummu tikittuarpugut quvianarsimakune ublune qapsinigia takanani ilaorlunuk panikpuk ilaataamna tiguanguttuarniarmaggooq ummatiga anniamiattuaaluarluni nuliaqaluttarsunavu ummati anniatsiamiartuq tiguarviusuarna ikkaluakuni kisiana angajoqqaaptinnik naalugiaqajulauarta taipsumani
panik tasa buk panitua bukimak lugu kimuk sekhlunuk suli uteriat tuaribu tamak kwa tang marvigi lauka buk taim natikin naptikuk kiat tuarik buk tamam nunuli aga kia singmat kia sekata ublunga panip tingi tak bukimasak tap tingi ugwaktu kia blunuk nahu ayong nang mat pang nare bluno kangimod out lare wig kamani to amo kayo si to akpo kaya laok pagluno tiya na kau imalaok tung ano le ara kaya gayung dersa ubam ni ang nao gami nuta walare gami yuk tagba kamani to amo ilare bluno tiki kuni to amo no ata oka amma kagu ngok sa luangit na klugu amma nuta kakta lang migam nuk angumik Nau manim meyak saung ilawin matayim na panik po kimagtawuk. Taam na ang utaw naksak tuglat ang natari lang meyak po. Taka nung aagyasit tuwapabug luik kuno ata atap tinut. Tigo ang unaksaw ko blugo tayim na panik po ang ayok laksato kayak to sit tuwakibabug. Taka nung alawak si mang migam no kaya kayak kut. Kimuk saksunog magko eksunog. Dai mata kanung asato reaktor aptiku panik putaim na ir nak tarelak ta buta kanung atuni nak saup lugu sila in nak tu vini uga lo na ugi la ayo na mat tamak ko ani yok til lugi ta bunga nunami uttanu rimuk sila ok simang migama au ya mi peruye on elukalo ala orlunga tuk tokat siang ima peruyak tat siang innama Tahavani nunami otaktahama kiyogotikkunnik. Niyuveriahtu tikimma tuktokatsiangimma tagok. Auja luktaak. Pirujakatsiagatik lukaangniat tuulang mata. Matsittauti tonnerlu ukiukku kauimang minatik. Uvanga kauimablunga bugirtelin miuta taapkua luikkut. Matsittauti tokpaktu tokaumata ukiumiat tuakkut. Sikusima miat tuahtilluu. Tahu kan nunami udah tak pakua inui kau imang itu yang melau matakan umat si tahu di ili jauh sung mengata si ku tub atanut atau sung megalatu sah maya kaktunga ukusik saling mi utang mi tusak pak kami umat si tahu di tok pak tuni ukiumi sablek tilugu galau si ku taman natu me atu ahlugu si me atu ahlugu tahu ngamat si tahu di nama yang anik mat si tahu setokat tuah si mang miok amma matsitaw sa rigiya kami amma siimi at tuwalariblug amma amumami alaklugig or naugo hapir nakluawing mat diya na siimi at tuwalugo pitang niya ang naguni amumami aklugo yakaluttua kalu aklutik nalugangapta nalunatua yung Manila tayo ma matsitaw sirtu tiluktaanik sana blunga kiyugaw yanik sangutirutinik tuokatsi aklungalu ilaw takatsi aklungalu Kiyokotik kunnut taawani tasilugyo miksit naangani ay maukattat tuwa minunakang matakawi magapkit. Dahil kung aullat tuwak punga tiriganiak siutitoriak tummaaklunga. At auka dahil kung atikin na makiyokonim na mitawayut siya mialaw makuwian na reulawmat. Ni pangiyuhitto mea kanotago matsitaw ti ilittuak niya sikuktu batanot. Nau, ukau tiwak luar kau kau pun tahu tung niak putih ayong nak nangit tok, naik bilang it tok, bilang it tok. Kau mamat si tahu satu lagap taki yau nan ngatung aksi ni lo ambal aku biasa tung aksi mabuk. Nalu nangit tu alam mamat si tahu diri yang mengatakan ukang niangin nama kanok pisong mengata. Matsitaw tinakapsin ni Kaili sigap da ubloin na. Taap ko anayok takakiyotik kut, tatannik kut. Matsitaw tinayok ilisilog taarap ta. Sinig naglaun ni isapik tut, kauk patakuswak tut. At ako kakaong moto pagkagayak lutagla matsitaw sirigap ta. E kalok ako ni kakiviak tumit. Tuag yuang ni ang iyukutik yuang mi at tuang ni
itluoqartaqaugaluarlutik ukiuluktaartaip kakaangnialortuugalui kaangitsiamialersimavun matsittautitorami ukiuluktaileqalulik juammaamia tuuma qimmeriksimiattuarlutaagileqalungnut teriganiarsiutitummaarlunguuvanga teriganialimmaattuubluni taipsumani teriganiakkaattuareblungalu taipsumani kiinau jaksatituatsiamiarigap kuataoqateriganiarsiorne aujarmallu qajariarluarsiblunga ikumataammaarlungaagla apilaorsimagama teriganialittuuma taipsumani taimanunamiilluni quviannariuvalaorsimajo taipsumani sunamit uimajaartitauplagani qauisaunakiittugajaanguyaarluni maannali ublorsulerigiatnaartuni nummuallamiartartoq taipsumanili ublorauyattui unnuarauyattuit unnukullumaqailaorluta matsittauserilaorlutaluuvva tikisimaleraangapta iklupiluani taikaniilaorama kisimiublunga nuliara qimaksimalaorapku ataatakkunginnut taikani inutuangulaorama unnukkaangallu nappartanu naneruum ikumaujarluta iklumi tagajorlaujarluni qaumaluarani ikuma aqittugajaanguplune aulaujarlunilu nunakkuuguterpalugani tingmisoorpalugani sunarpalugani nipaeraujatsiarluni oqalloriksaujarlutiklu nerilaorpaklutik puluujatsilaorpaklutiklu maa iinuuseruvianakuni unnuku innaqteraangapta tianna naneruut ikumakligajaaklugu taarsilluavitnaangillugu nutaaqammaaqamiilaimnauqquuq qamilluaviktailivalaormat kijorutim nulianga innaraangapta perpaluplagani taima anersaartorpaluktunaglaat tusaqsauyut ammalu taima qauisauteqpaluk tusaqsautsiamiaqtoq uatjaktoqatnaaraangallu qipikpaluoqijoqatnaaraanga tusaqsauluktaatsiamiaqtut taima innaraangapta anersaartorpaluyalautnaarsinnarluni kijorutaimna ayaayaaqauyariammaarlunilu ayaa qanugaluakiaq maanipaitsiamialerpugut taimna ayaayaaqtoq nipangilaorpakluni ayaayaaqattaariraanga tianna iqiatsak palliarpalummaarluni uvagullutaunaalaujartutigu iqiatsak palliaqatauluta nipangilaorpakluni taima ayaayaalilaorpakluni ilaanniaglaa qamnguiqqajartalerluni ayaayaariakka nilautnaaraluariluni nipangirami sinikpalulerpoq immaqaalu uvagul ilaanni sinileqqaarluta tianna sinitsiamiarluta itiyutsiamiamik sinnariksatsiamiarluta tianna unnuapqitingani ilaanni taima quisuguleqtoqarnerami qurvitagva saamiimma kuveqtarviklu taima qurvikpaluariluni kuveqpalammaarlunilu taima peqpallalaorpakta unnuapqitingani taima ublaangurneraangat tupaktuni takanna kijorut natermi iksivaujarluni iksivavveqarluni kuveqtarvinmik tiituujartoq tiituujartut oqaulertuunneq takva ilaitigut innangajutigut atigibut atiqnaarsinnarlugu attartaangimiarluta sinikviptinniilluta suli tiituujaqatauleruta ilaannilu quaqtuujalerluta ublaakkut alaksauyaartortorpangmiyugut ilaanni ublaakkut ammaloq ilaanni quaqtumiammaarluta ublaagajaakkut pallungapluta iklermi tamaani
ilani makikatau me ayo lauk tunga tia na ilin yaksi mangin na mamakin na tia me aklu talikab lunar miyuti gu nirisu rapta. Nuna miyuta ilik kusak ayo lauk nang mata iglir mi padlunga na aklu te atigit na aksin na aklu te niriyo yaktuni nuliyaming ni niklatat tau blutik.

0: ulakut CBC hulle menar tu si hotu ko na nga jung ullu mi khaus ula ulla khaus sa no to kena manga ma ho tu kun ne ga no tu nga tabuna CBC Radio 1 e khalam ne ta tu sa tu tu tu gi gut te kan ki me ga me no bo ja la ullu tik alla khala palle na nga jo ko ne harlo ni 7 te me tu la nga ta ko ki me ko tu silanga man tu selang elata ko tu selang aja bulla tabani ka kaujumi dan unika Charlie Crow unika ngatung le le ne tu sok gine tapi unika tu kaujuk dan sitap maulu si mamma dan atung le tu selang aja bul amalu tau tapi kan panak tu mitana umajong ne tu hatalo si majok lisiana bepi panak tu mi tuni inna mi ka ka hati kana si majok sakia si saulu api kau mana kana ngajok kana ida talo tamini amalu te kani ikakanga ni naimi atan nuna butunga bikanga jok ka kletanga nutak tu sak bigilanga jabut kanule panapa kanu atan nirim na kamanga tu sak bigilanga jabut amalu tabani chau te giluni tau tulang ela tu sa langa jabu tau tulang jeng jabu tunga su chea chi hulle mot man tan nei la inna Charlie Crow tan na inusinga inusing min e hanu itu lang si mama ngau ni kar ne ato tan na hau di mahat talau si mama mejaga ta ta kuka malekale uti uti lugi teikani yellow knife me na tabona Charlie Crow
1: August 1951 tolte van having an most factor mon itigunigama chona iika ila ikulla limitlo ikulla palaru mata ikulla limitlo van mogulot chimano dechmani ikkaumarunga chetmautu tenne ukiogatsunga taga semat chigupunga ataatakkuneunga taannata ohomaittuusumamme juvannun aullakatta patsunga khimaititawatsunga ataatneunga naan anaanneunga ilanneunga ohomaitto hattasimammiyuk ima ullumeulto makoa tema ukiuli sitten maottuni ammalonne nukatsiuruit ammalonne angaulchumaruit avitsitia soalluit ataatamminit anaanamminit tema ei tullut että oli ahkongamijuita makoa tukusiuruit tukusiipaniapidlu ohomaittuu mimman tanato titsugo tatsuma nutu titsu 1951 ukio halima akkaagolima me tawane aul simalot simanga annavimmi aul ei shurung taimang ikkama walatunga hangaulipaan ataatno wanganaanne wong utilappunga isu isumala khatlot simanga tatsuma ni ne ankalot chunga Ohomaitto, tamanna, nillikharagani, nillitokharalogunlu, kamakkutikijauneagani, taan ohomaitto. Isumaliugutauge ahappaneammijung, inyuvanneatunun, tamakkua sukusiuluattui, anaanamminit, ataatamminit, avitsisimaitaho luage ahkongimmata. Ohomaitto hattasimamman uvannulli. Taina 1951-52 ikkaumat sugu. Taima ukiu halimaan anna ei millat sunu retsumani. Asu ilaa ilaitsa manikala uvanni takuneappallarumu taikani anna ei viluanni. Tamukkaa anna ei siuti anna ven pinisottui kakuputtani anno atsima sovumata taimetsuni anno atsima hatotsuni ilaitse manikarang takuneppallarumi uvanni teikani anna mitlunga pinisoi illanni uvan tetsumani teikani tultavu anna vengani inu kakkalau hati haraloatsunga amusuni ilap tälle maalot simaroko inua inuinna osota inua pinna osota ko jaat meulo sitten mä ammalo inu ammi ataosi täimä kaarinna valaruotsota tämäni 8 9 10 uki oli täimä lotni anne me hati lotsimaroko täitsumani Okay, from 1951, I'm a look of 1952. I'll raise you wrong. Time, and I love to me, younger. You love it, love to be your room, 1952, I'm the power, and I want to. That's your remote. The panning in that matana, and aka. Kovana to love to mana, akama. Utitsakatakama on taatakkunut, ananakkunut. Kiheän tänne sain naurunga. Neuvittikun miuma. Ilä neuvi imi hatsin peitku. Ni pinsioma taataka. Taika niitä lotsuta. Huvenattu lotsumuru kisiäni. Tänne suli. Kisi miuva laukama. Tämä ei lähti nukiohtamme 8, 9, 10. Pingua hait saannanga. Angi uhumaito hatta simo tamanna. Pilua tamu uke appaleet lugu. Amma uke uvalleet lugu. Upinga amillu. Pingua hait saannanga uhumaito valauru. Ila juuri lapsiman kalotra. Taitsiman ullumöiltille isuma lugu tigitsugu. Uhumaito vini. Inu sigitsugu. Il neuvongalu iltsiniginama upinnagane pingua hati hatsuni kisiani iltsinammiman inu hati hatsuni. Taima taitsumane 1952-53 an asimakaini lapsuma ukiuni makkooni kisiani 1954 ma utiallagi lapsumma junga taavunga tsaina tultuva annea vingano. Iji kasuli tämänni maniin suna va tautungin naagaluotsungut tautungu isaga hanlivalliani man tämättäin aullasimaligi illoksummi junga 1954 mi 1955 akkaaguli mättäin taavungalu tuantumma aullapatsunga ijinnätinnun pinsuattauhtasimaruugulu ijiikka kisääni Ajuujauni maniin. Tautungi tunne simarunga. Taima, taitsi on 1954 me. Taakkoa ataata koka. Tämä on hekittänyt aurilla taulon nimeltä tappaanet. Tässä yrämme nunavrimme. Tämä on hekittänyt taulottomuun juviniin. August 1954 me. Taimalle anna allaksumarungu 1955 ulitlu aurakku juulaigulli mitlugu 1955 anna allaksummi junga suna anna akaullaal nimanta khikittame uviattu iltsunga ullumi suli khikittame uvunga taitsumani khikittame ungu lotsumagama khuvaanattu illaksumabu khikittane utsagatta illa sagama asagama annaa meituvinutsunga makka suugusugu khatsaka amishuulimmata paniaguillu angutiaguillu ukeukhakhatikka taimaikku aatikka ame agurnaimata neuvittikunnimme uunginnaagalortsuta upinnaana taata neuvittikunnin pinsuattiumut kisiaani taimatsaina ukeattapalleasitoamman aurlaa ja happalaurukulommitut kisiaani makkoin lukea tausin ni lukea nu nakateha parorogatta uket same shoko shuhat same kakkala uhat same tapawala ro ulamata valla ro matli tama sekittame ulchuta taman na khovean khovean attur se borun pingwa haichal chenu uko hatigi yammi pingwa haichai nu nakatigil chuwit Una il chisimal mea gullo meuro, isimatae hattesimal meaga. Inuin ilakosi lagingani tukisimal lagi angenama. Pi utigit sugu upinnaane neivittikunni mea gullat simangata taitsumana sugu suin limaan neuvanga. Taitsumani taasuittuugama. Makoninga neve imeutsa ne khaina lotse magatta ila ini ne khinginne nege so ulammisuta karittu gama tanna ihima taage simalle miyaga ullumeuro haari malchunga makwa inu hatikka tukisimanchait uvannin inu ilakkosingani peusillaingani uhumaittutigutsuni kisiani iltsinnammimat ima uhumaittumin haarisuittuusuni iltsihaattuhanni angammimat taimaittuusimarunga haarimarunga uhumaitluu hattasuni kisiani innung nammini atuutillagitsuni Kanuinna, ngua ima kanuinna, isi mangua sone inu ilchi kunna imman. Tamakko inuin, tai maikko aka kaurima suvilta kullu meuro. Kauriman seit inuit piusilla inganit anna omaga suonnimin. Kauriman seit atutikunnan seit. Uvangalli taitsema sukusutsunga kanuinnaa isemaulatsemanginama kaasuittuumullu ammalu okkoorummi illuraami inu anna ahappalaurugama ila uhotsauta happalaurungitugulataini illuraava kisiaani napaattuvinnin Kayo hati tawa laura may mat kaya shouting ako ko shouting ako kayo tutunit na patuwi ni nung utam mata niwiti ko may umayang at tiko itawi ni tamakon ay ti aluwin ni kayo kagela tuin na palaura mo tay ma ako rumingin na suni amalukaso ito suni ilchina angitto tan haurimaraga ha tachuma nuttu tichung immini makko asikka taimekwa ka tavane okkorumi ugatik amma lokanna tumme haurivatsutik atuti vatsutik ilchishimanchai ubunnik tanna Uhausi kumatsuku isumagi hattasimammea katuutisimakku. Uhumaittuku suittuusuni iltsina angimmat. Taima ullumiuruk. Tamakkoa sukusivut, kakkalaavut. Uhumaillu kainalaukulalluti kisiani iltsipalliakunnan saumata, langammata. Ima ohotsatuinna suni ohumaittumin haurisittuusuni suntuinnamin iltsina aimmat. Pä atuutitsuu kisään suntuinna ohumaittukulattiluku imaa uuttuute haunnapunga imaa haraliunnimit, hamusiunnimit. Unali on nimit tämä kangotio pinnasaukutikin valottaminen iltsisimä aina maa. ammalo angaluga taimaittu sainna haujimerunga kehiani taikkoa nevittikunni tamante ne inovalauru tamakkunni hauri chiasimaruit iltisiatsimaruit upinnagani atullui kisiani atulluni kisiani ia hakkamin tamakkoa harait khimut khamuti unatsunaliman isu uchai tamante nasuni atuttaulti kisiani volaummat taitsuman le neuittumi utsuni taimaittokal Johan Kalaoni hanuillu atura appalaurungimat ila taimaittokal appalaurungilu atataga upinnaani mahaittilake unnikaluaga atataga mahaillunni kisiani volaurummiman natsisiutsuni uumaurutsiusuni kiahappalaurummiman tamakkuni pitahainna Petahainna palaurugulu atataga kisiaan liupaga sugusiurutigut isimaulluatsimangi nginjatta taanna atuutisimagakku atuutillagitsuni kisiaani kaurillagitsuni iltisimaruraannaman imaa pigu autinnaulni inu Iltsinyuragulu ama kaurimabunni akugut nammini kisiani uuttugatsuni iltsitukagunnamat atuutikasuatsuni sunduinnamin isu uutimmiluunniit tamakkoa angutiillu anguti pensaagealinginnit ammalu paniuruit angnai pensaagealinginnit iltsikasuageahappaniattuit gialiit Pigu outinnaguma unnaulti pigu outinna linjutsuni uhutsanguatinnasunni uhumaittumin galaamin atuitlautsimagani iltsina aimmat pigu agasuallutik uuttugusuallutik naammatuuraainkaluappa taanna pinsuattanga aakkhigatlangaruk aakkhisiallagillu nigatlangaruk taanna tukisisimaraga uuttuutikagunnapunga angnahammigama aqqaawantuantinni katimailtaga angnaga 1976 utli angna taagilortsimaraga taavani qaman uamiutsarak tamaungalortsima angna taagiyakku taavani miuvinutsuni
0: Dan tersukai nak tabut tunggulia unikahnya Charlie Crow malu tak nak suli tabanin penasua aku sambil maku waktu itu sampai ke hati langga jabut dan perusahaan ni kujuk tak siu jenuh nuna bimmi malu tau tak nak tak kalau tu Hudson Bay Company ni kanai tak tiu jumi malu tak 1951 ngutin lugu kujuaga pimu lauk sama ju izile kajau ke atok tu ni tapi cuma ni katigi yang lauk sama jangan ilai jam mana kajak tu sahaja util lugu hila 7:30 dah pale alam util lugu tanah tu bi utak tu sekai nalang ketigo pibal leh juni ohalimah til lugu tunggu asutu ina kecik hulur mu

0: 모르겠죠. 넘미가 무슨 먹혀. 타이칸에서 옛날부터 마을을 나가야로 올라오면 떠오고 이카로는 리지널 아프스 가가로 왔듯이 비교적 어떻게 내가 뭐 타이칸 오토가 숙도하러 오르다고 하면 미가 뭐 마용 나때문에 뭐 후회하게 녹색이 알라기 막았다고 오마요라가 갔다 고르고 한마로 인연 내가요 가서 녹색으로 왔다고 녹색 눈 아까도 찐는 오마용 나때 글로 같은 마징 있는 이카로르가던 물로 배고플레야 뜻지가라는 뜻일로 가끔 요미가 약하라 오미가 뜻이다는 빵 헛터리다 오미자고 다시 Tämät omajonne teollunga pidäjyvalo hattalautunga atausjollungalo. Wildlife ikko mauna taksa kaumata omajonne te 1, 2, 3. Tisha malitaan kaaptalla kaivuluokkuna ila angiokkaan maanit ylla kaivuluokkuna. Tälle kautta saa kohtukin tiedoksemaan, mikä mä Tinga sulun metaja ora otule ta shumane gea ko problema ole alo ma ole metaja ora un two stripe. Tinga sulun otte taro megamo. Na otte ta ora ko manor de ma kala atang teatto ko dono bo me to opashimo na dokka. Kana ya pe ya tokto ko ma ko ro kallo na elin ya te ya tokto ko tai metto. Kun naksella oksimon minua, että suoraan edinjääksi minua on ikka luottunut. Kisiaan edinjääkni, niin kun ei ole aikataan, kun oli aika luvaru. Prince Albert Saskatoon, että taulun on takkani pingasunin. Ja taikan, että omiat tottita, kun luovattunut, oli aina eikö sulla oksimon minua. Tai me ei sinua takkamaan takkaan.
1: Tän aatossa kainnattavut sakeasi saulaapik kauppat suli tungileattossa laamajavut tämä on hullikkut sun on bona pingasulik tai meili kattakai halattavu pingasulik sakeasi saulaapik unikkaana tukku sinne loa kainnamme jo allabimmiuta tuinnaukuja ilannikku sillä tseangulohtillu ikhäänä loa kainnasu tai meillä on ollut tullumi alla illoutarituinna langajuvalaumme jukulle ullulle maakaala sillä tsiäraa piutillukun teitsemäni upovat tsiäru asivaka suottakasaktukun ahillaakaan imuureaktulaktillukun nidjaatitsikannikainalautta tabaukua opes

0: totta vimmik to saa sege vuosi. Ullomi manni liu 10, 2026 ngon tillu ku aaliu vonga saa tillu. To saksaulanga juuk. Aana ohaittok inotsuani pivallia jonik. Unikaa tillu ku to saalanga javut. Ammalu takkoa nuna vimmi ilu silriikkoa kaavoli maaksiutimu katinganingit ullaak pigiä kaumata. Tamani kutsuami. Takkoa ukkuisi valleja uuteo kauju illangit. Tosakso ilanga javut. Ammalu unikkaatu aktumi, kella unikkaatumi tosani aktugut. Tannakoni ino unneito. Suusi aalupa huaktameo. Peagatsali teitsumani gea. Hanno piusi hakti tausuungun nimangata unikkaatiluhu. Tosani aktavut. Santei sillä vullikea hanvittu. Niellä viva.
1: Hei. Sivulli tämä ennu näimmi. Tämä on näillä laapuduomi. Kutsuarapit. Piangautisuoriattikin. Kutsuarapit on nuosilat sen unen neaktaujuk. Kone halluni uuteen. Sanikkeloa kunnuk nuvarapit nää neaktaumujuk. Unnua tuhaulukpat. Sillä tseeruvalleen nää neaktaujuk. Tätä sillä nää neaktaumit sotilu unnua. Vanni neaktaujuk noringatoni missu unen halluni. Ukkune hakneetuvu 5. Umioja kunnuk, sillä tseeruvalleen äkneaktaunnosak, vanni mianoja halluni kutsuudimi soongullimmik sikstimut, tikiura hattatumik, unnua tuholpan kalangapalleen juit, kunne hallinia tuku 17. Inutsua kunnuk, nuvun äkneaktaumajuk, sillä tseeruvalleen äkneaktaunnoak, anukkaudissakin jumik saani, soudimi soongullimmik, 50 tikiura hattatumik, Anukkalanga junnusak kuningalo 11 mitti logo. Puvernitu kunnuk novenerneaktaumajuk vannimi anoi halloni 20 misuullimmik. Puoti mutti keuda hattatumik anukkaumi kiellä nektuu unnuak. Puoti misuunne halloni 70 muu hattatumik kuningalo 7 mitti logo. Akulivi unnuk novenerneaktaumajuk. Sakhani umik saanano ya halluni u 20 misuullimmik 40 muu hattatumik anukkaumi kiellä langneaktaujuk unnua tuholukpat 40 misuunne halalluni 70 mutti keuda hattatumik kuningalo 8 mitti logo. Ibu yuvi kunnuk nuvunerneaktaumajuk vanni umik saanano ya halluni u 20 misuunne limmik 40 mutti keuda hattatumik unnuakpat anukkaumi nerneaktaujuk 40 misuunne halalluni 60 mutti keuda hattatumik kuningalo 7 mitti logo. Salui tunnuk nuvunerneaktaumajuk vanni umik saanano ya neatuu 30 misuunne limmik 50 mutti keuda hattatumik anukkaumi kiellä langneaktaujunnusak 50 misuunne halalluni 70 mutti keuda hattatumik kuningalo 6 mitti logo. Kain syöminen raikin lemmilunnuk sillä tseungunerneaktaumajuk nuvutsipalleen äkneaktaujuk unnuak. Vanni umik saanano ya lutik uutoni misuungun limmik. Puoti mutti kyydä hattatumik. Kuninga 0. Huaktak unnuk sillä tseeruvalleen äkneaktaujunnusak. Kuninga 0 mitti luku. Kansuk unnuk sillä tseeruvun äkneaktaumajuk. Havanganakmi annoi kalluti 20 misuungun limmik. Kuninga 1 mitti luku. Aupalo kunnuk sillä tseeruvun äkneaktaumajuk. Nikki umik saani. Anoi halloni 20 misuungun limmik, unnua tuholpa anoringa hasun erneaktau nille sonningalu 0. Tässä juuja kunnuk sillä tseungun erneaktau mujuk, nikki umik saane anoi halludi 20 misuungun limmik, unnua tuholpa anoringa hasun erneaktau nille sonningalu 0 mitliu. Tämä on lukutuami unnuk nuvuja hapinneen erneaktau mujuut. Nikki umik saane anoi halluda 20 misuungun limmik, anukaiku nerneaktaujussa ringuja hulaanak punnuak, kuni hallutaku 4. Kensuotjaa kunnuk nuvia hapinnea neaktaumajuk, kuningal 3 mitti luku. Taunain lulaba dormi nein, unnuk nuvia hapinnea neaktaumajuk, nillä sunni hakneetu 1. Hopedale unnuk nuvia hapinnea neaktaumajuk, nillä sunni alu 0. Pushwell McCovick. Unnuk nuvia hapinnea neaktaumajuk, nillä sunninga 0. Takkoa, että sen näärikko hausaktavini tämä on unaimmi, ammalo tauni labadormi.

Tuo sakne jakti tolone arteli tanna Susan allokak ingitilugo ikäjulauklevut.

0: akkuar nuna vimmi iluusilleriit aqqaaguli maaqsiut minik katingane harmata tamaani kutraami pigaqhaui ullaaq takkua aanne vimmi aanne viujuni aanne seornilleri nilnik inullerinermik inuusilleriinermit sunnalimaani taimittunik pinasuasuungummata takkua pinasuttingit aulat sijiit eikä niin katsoi unikkaa katsoistillo pinna suakta minik. Teimä ullaak pikeak paljon estillogit. Tänna kamma jimmaringa nunavi miluusilriikko Jennifer Manik. Ohaani kauajange ilakoga luaktillogu tusaalanga javut. Pinna ilu taha kaumat, kaumata taakkua pitutsimautiit katinga juni. Anna ja havoitta ilonnanginni uhaajaujuni pigenganingani nipiliori ikunnas kauminnata takkua ilaniungi tuuvaloak ilakuulanga jut uhaanir kaujanga asia haknea miuvaloak.
1: Puvallonomit sano katinganik juhasungumma silak juhami ulimaat nunavimmiungut sitä ilautitaulua juut. Ammalo Inulirinup tungarungat takwa tokhatak vikut akvitalo yumiri ila pulari asimalawi tasiyak juamioni tamongaluku juamo Sarah pinastingiluna kumigel lata kainul civikuni tulakta vikunillo Leslie Hill nunavilir simahtalok mat aknera suarta nunavimilari papatauvinga takwa lo inul civikulu tulakta vikulutili yaumauti hakmata inuustui sapumme jouvinta pina suoktauningin nik ammalu taakkoa ivirtiviit nunavimme takuneaktausimalaujuit inuktuami ammalu pina suoktupaaluahtami joku marikoudreneilu teitsemme ivirtivit samitaunni hallunani maanna siutiulohtutillu teikko ivirtiviit amongo nunavimmo sanajongille maanginni piakfumittumit ukuninga tukisnakti siellä sijunga tusomat itsinermik communications tanna yanto tama yimmariri yausut tusakti sinermik la yo halau mai pasa sulit sia sone luisa inonne kingo matsingin naratta sule inotti toona tutsianik tukisti tsirella runnatune nunalinik sapuchisi matsielu tillo inol tsivikkuni tulatte vikkunillo tusomat itsisernimik Kingo matsiratta sulle ninnali maakhayanginama tuttavikkui ammalo tianaikut tusakseo varaluahtu kisiane taakkua nunaliit tusaumatitaut sieluti tusautikut allasimajukkut haritaujakkut reaharatta tusaumatitsisia reaharatta teimmeimmatanna ajuinnaaririallaalanga javutakkaniakkaaummi taakkua tusoma titsi rusi usut haritau yakula kentunga nuita sima yuku nivinga tik sima yuit tusau tikut ammalo takua inulimani tusak tisi uti usut hallo nati tu news release press release takua takun nati tsi rastu inna huril sine ammalo ipasa takun nalau ratatama sima yuk niati kinao yahutivu Sanek veijällä laulatta kiinoo janik. Website haritao ja kutanna. Sana joujällä laulamat nutausilik taujällä laulani. Takka ne kaumio valleio. They're gonna do the renewal of the website, right? Yeah. Takka ne kaumio sana joujällä laulamat anna. Nutausilik taujällä laulani. Haritao ja kunuita. Nirisunga www.nrbhss.com mukumat na yo tering na ko harito ya .ca la ne mutu mauna lo harito ya kunui ta tit sung mi yuit facebook ammalo linken mauna nui ta tsia tuit akaro ilo ni hatsit kisse ko tin tak ko no tsilu ko apiso wala lui ali ari yakke ammalo hatsiak ne hatsiang uti ta ko yak ni mangata Nani miut, takuriak ni mangata, hawisa runna suungun mirami alla simat siya tuit. takua taraka ro iloani 2025-2026 ikayor sesema kasu hatala utuit tu sama titser ni moling ayut akaro iloani katingane katingani hatala utuit kuwa nuita titaut siya meyut naulemane hanu ng sesakti moling ayune saputi sesema siyong mimata ilati mi taku ninga departments limane saputi sesema siya sa utakua communications ko kawi maniyatsi takunna runna tasina yoktiritsia tasi mina swakta hatta tuitu samatit sernimo ilu silernermi saputchisi matsuta singinne departments ni una epanga quality evaluation performance and ethics layosu halluna titu takwa pina swa hati hasut inul civicunlo tulatta vicunello kisitsi rutinik nuatsi sutik nuatau yuvenerne kis sigutini pina soa hati hakni ali rame ila la relak ila rere kein langa takua pina stivut kp atani aula tau song me yue kava makone kina oye hotik ta song gata kava matu hakone ila Indigenous Service Canada la yau vatut huli noa kaunuk den ang hati yu suut takua hemi kuyiri suvut malirari yau yunik malitsia lera luak mangata tako kino ya kutuk tau usinit malit tau luku api ya hasung umi mata angi hati inyo iluani tako pina ustit nuatsi urasu ammalo kino ya kutuk tau rito arame sunan watuk tau nang mangata alla si matsia rea hasung umi rata tako tatak seisut kava matuhak kuno aula tigia halarat tigit huli akaru i pia rir se malik pata dei meima akaru tamat takua naluna ir se matsia sud kina o iei takua tokta vinit naut sidut ine malit sianet mangata una pina soa hata me javu lake inta regional strategic plan dana pina stigi suvut enka pina soa hati hasud inul sivikunillo tulatta vikunillo te ko kino ye hotivut angi hati gin ni sainer si maria hasong katta seralo uvangalo inul civicolo ilo silere ekolo uvangalo larilo tula tavicono linga yome management agreement munerakto yomik te ko ilo litangit mit sa satsia lera loak manga ta karo ilo ani nautsitu rawa sultana enka ikayokti hatsia sune tulatta vikulo inul tsivikulo pinastininnik aula yotsi seralo ilikhamitsono te meto ha rele vini to hotillori khau yema wang itu lo yuranno ullumi olekto te meto mi in lasimat siatume ato tsamo le ratta upi rusukuma pinaso a pimmari palo tilloro suno va te melinga in lekto vini ratta khau yema natta nakuh media la takka takwat pinastivut pinaswaktu palo hatalo mata takuninga kawis tawgerne ila kawis lagirialne paknai sima hatalo mata te qual management agreement u halima yavo u halima yakka kino yaktu tinge ila usongo me mata te kuninga malitsia mangata aku tutau sia lalwak mangata ipire ya hasut unalo lakhau yaga ang hatirinyo isuliloyo 2025 mik notsidotit suneka yusidon ni hat suneka yusingulok ni hat ipire ya uge hasungo me matailu litangin ni tana pinastivut pinastirasingit temektoni ipire ya hahatari ya halautut asuila tena tuksugu kavamannia rutirinia li rattigit nutami angi hatigin nimi kavamannia sutam teikkua lo ilulittangit inun nuulingat siatilluit ilukustinut cultural safety la jousuut taanna pimmaria lo tito rialla lau jumma teina Joyce Ashakwan kinguningani khallo nane nuna hakasi mayo hatiri sima yavut pitsetong itu yuvinyo tsune k king uningani how isak ni halaw yumat iloko sitino linga yune u how sitino pihutjo sialera loak mangata they make to know kino yak titaw sungo ligatta nuna kas mayulimat tarino ul sivikulo tulak tavikulo u varulilo silerikulo takuninga ipigia ha sungo yuropitsia unna vilimatini inuhutitine takon nga tili yung mga tibun ni ilokus tinuling ako na bilimangin ni tuwara at siya ligaluak mga ta na utsituk suta takwalo ang ihatigin niyong iloane ilaw dito siya at tatuhut kisito mayunik kisihutinik hanuhanulo atigit sukata o malik mga ta inol sivikulo tulak tavikulo tasiyo yak jo mayunik ikatutuit inol sivikut unga ba mione tulat tabiko de mailing a yone ta ko kina ya hutingi inok tangi malit suwit aku tuk tau masung mata 54% am malo 46% de mailing a yone aku tau masung mata inok tangi malit suwit ta si yak jo ami unu na lerin ni sao rame inu rin ni sao tsuti de ko kina ya hutit anali watsia ila nam manal sia luti reha hamata teme mateme linga yone pak nei sema sungu yut ta ko ta nei nari rama hale mat sunga tuki sema run na bile marane tuki sema yot sala ok miroma a perso tsa harutse bive hatse a tose na komik Larry
2: yeah na komik Jennifer pinaswak to vinisin uharata rave nuna napita lito otsi ilo hata una hua nauma kentuma turte me pigutti suota evictivini kutua rap me povetni tumi in tua me lo sallo no kuata loksi majo turte vi aulum magi takua nunelu apita lito otsi ilo una tunga lalottumulla cultural safety ini pihutsi yotsere ningini kino yaktalo yotta Chantal Duchamp pinastutikirittavu MLP poomillu pinastutitaak simatsuta pinastutitaak elämustu aanne evil jaktu nika jokti joka jaktumi ullimmi teine pinastuoktoogalle jo patient navigator aanne evil jaktumi malikat talangaluni eka joktauge halu mangani ippigustiuluni teemettumi tulteemmi nyt singustuhut culture safety mi uhaatiluti tanna eka kentaka ammalo management agreement taku ilusiliriikku inultsivik tulittavikku pinasuoreilin amisummata tikiutikastavulla amisummata kiinno jaktutu vatoutustillu management agreement mi ilusiliriikku atoktoa hattahui siloimmata tani loovikitsiatu tulittavimmi kistiutinilu nuotsiimi pita haksuta tani malinnalama jivu Jennifer management agreement uhaavatakti takotella
1: nakong milari nilito ha lela uma unat sato yo hangi pa hikalaw to sivo huling mo sunerlo to sa ivunlo ino tuangman

0: Nokkavivut, digivalli ja sitten mat saanti sillä tsiangula on saatu hauppat.
1: Jää, se on niin hongattua pyylää,

Onnuk sä kun aalektu sit saiksamin CBC uke oktaktumin. Ublumi kitaamu tillugu June 10. Tämä on ja katikinaatapsivana Robert Pabitok.